je religija Bog, vjera oružje za masovno uništenje, sirotinja vojska, licemjer je novo poštenje. Živim u svijetu u kojem je Bog talac, okovan u simbole, netrpeljivosti i prijetnje.

uslišava, izgovorena na pamet i na vrijeme, onako kako su ih učili da treba, a ne onako kako osjećaju da treba. Živim u svijetu u kojem je novac oltar, MMF, bogomolja, kamatar, svetac, valuta, ikona. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, Human Reich.

malih ljudi sa velikim ambicijama, velikih jebača sa kurcem na recept i snova sa ekrana.

svijetu politički utemeljenog, organizovanog kriminala. Mogućnost je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države. Ja sam pouzdan privjesak. Živim u svijetu u kojem vremena nema. Ili radim ili demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich.

0: Dokumente, molim.
1: E, izvolite, gospod carinik.
0: Ostavite vozilo tamo.
1: Dobro.
0: Zaustavili smo vas jer provjeravamo slučajne putnike zbog droge i oružja. Ja bih vas samo zamolio da izvadite sve iz džepova i stavite to na hub. Postavit ćemo par pitanja, možda vas iskinemo i uđemo u vozilo. Prenosite li kakve droge?
1: Ne, ne, nimamo ništa.
0: Imate oružje?
1: Nemamo, nemamo.
0: Dobro. Nismo pronašli ništa sumnjivo u vozilu. A ovi CD-i? Skinuti su?
1: Ja, zapečeni su, zapečeni.
2: Pa znate vi koji član europskog prava je to? To je takozvano autorsko pravo, razumijete? Slušajte, to je kao da ste nekome nešto ukrali. Ali u virtualnom svijetu.

0: чакай, ако царят е бил супер, фури сме сега в Търна Галерия, фури е бил вредо, само да видим, че сте же потем такой по концерту шли, а кой? Ама... Окей, това са чуги лиги, а да, да. Пач, я, концерт е бил напуне вреди.
1: Ареш рецензия, не?
2: Rock Zalokar v kinoteki 24. septembra 2026. V četrtek 24. septembra smo si v kinoteki ogledali projekcijo filma Osamljena, hkrati pa prisluhnili njegovi zvočni interpretaciji glasbeni spremljavi Rocka Zalokarja. Kadar gledamo nemi film, je ob dobro zastavljenih vizualnih prizorih prav toliko film je ob dobro zastavljenih vizualnih prizorih prav toliko, če ne še bolj, pomembna glasba, ki jih spremlja.

savi župnike u cirkušu. Ma na altarju svejčeni pržhal, u sakristi leurata je zapru. Sej sam brez vjernikov na

0: sveta.
1: Ko študent na rajžo gre, on pa jedi, on pa jeda. Kažu se.
2: Veliko pije malo.
3: Pije, joto viski.
2: Veliko pije malo je.
3: Okej, okay, ajde deš.
1: Ajde, to bo, to bo. Ko študent na rajžo gre, on pa jedi, on pa jeda. Veliko pije malo je, on pa jedi, ja da. Ha, ha, ha, ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hey, umpaidi, ay umpaida, umpaidi, umpaida, umpaidi, ay umpaida, umpaidi, ha.

0: imam 22. Od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22. Kuzim, povremeno drkam po navici, a sve ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22. Rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22. Ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket.
1: Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.